0: see ye na minim se Bride of Christ ye wo miya bibri nemum sakra ha ene ye wodia ene titru no ye wo Medina Lankwanta 9 Red Coup Flat minim se si ye ni Medina dia ni dru Medina ni ebusa fire service station no directional sign wo ha e die ko ba bia Bride of Christ fo ehia mu sanso na ye nso ye wo temane ne mpate mu nso ye wo agi kwadwo Asante Farm Direction minim se ye de numbers betudwa aye fra e die be ko ba bia temafo ehia mu omuhia mu agi kwadwo tema sanso na ye nuanom nso ye wo kaswa ne mpate mu nso kaswa obo mu road nurses quarters na you drew a nurses quarters when you busa Little Bride International so a dear call you omi ami abebre akwatia kobri so akantin US UK Finland na minimu se ba bibia ye pese ye hie mu bia nso de se ye yira kwan ana se nsem bi wo ensem yi mu e ba ye a ye pese ye ni apostle ni ni timu no e share ya ne numbers bebre wo ho a ye betumi akọ se ye hunu numbers yi mu bia na ye fra apostle ni ni timu aye ready ye betumi afre 0247 23 21 71 0247 23 21 71 ye betumi nso asa afre 0244 15 3422 0244 15 3422 minimum say apart from say numbers nso ya be friend so erade nam na dom so say nsem ye ba ye kurukire bebre nso ego abe fontain tane so ye see ko YouTube ni ye search for apostle kwajo kwa ten nso a ye betumi anya nsem no bebre ati a ebe boaye na minimum say kai bo we nso de e koma Bride of Christ for say enen so erade hu ye mobo na no nso ebo a 7 p.m. Yebeshia nyangupo unipano ewo The Bride Online Adofonum nyangupo unishreye nina siye nyabre ni itimiti saanse mpapeyi dase nenso so tu mfono edicheye nya yebetu aso Amen
1: Adum FM 106.3 FM

0: obeya ma kofu ohwehwe me doso
1: mm so dey minim
0: 2 years ni me ma bonding say dawo
1: dabi I mean waka sache wo ah adecha me ba na ochi me ba na fia ba
0: ache ache ache so kasa 4 years ni wo 4 years ni na so membra me ma
1: because tama na me yen Friday
0: ai
1: en me no na wo ba bi ba dey free Friday no
0: manya kwa ya
1: ma bi
0: nana en ne wo hini wo yo ko fo di bone tutu
1: Siroso
0: ntina me se wo munko fie no nzo bi wa wonim ni fie ama ne ntina ene ma bi wa wo ye ye ntina me kasa wo
1: bare ana ma fonso ka kire won se efie no to mi boni ne ofi ho a di ni nya
0: akonfo ni bi kasa wo mu kan no
1: ifi prophet fonso kasa
0: bon aye adwuma akonfo ni bi ahyehye ene adwuma sofo ni bi ahyehye ne de ato gofo abrabom
1: because
0: eh ha wo mu sa
1: because so bebere a me akra me kasa na minimu
0: bon
1: ene nipa da so wo mu a hwe hard crisis efie to mi de
0: ene obi afie ne twa aponse ho ene obi afie ne twa nanchie ho ha obi fie ye ntwa aboa mu ja ofie ho
1: efie mu ja nkan mu
0: me na me katire wo
1: ti ntun se kora mu
0: dabi
1: me madaw fie wo katire me so mu fie mu ntun se
0: ah
1: ntun se good ya wo
0: dabi ye fie wo mu de ensuo ne bo mpa ye ensuo
1: ana oso no ma kontu na otumi nsegu na beda wo ho atɔ asem ni nyina ni o
0: enkofo ni bre ye o
1: tamu obi ahwe ni mugya agu
0: ha mi mi kofie na mi matɔ asase be fo am pese mi sifi he me bre ye o 2009 na mi wasase 2010 na mi wasase 2004 12 na mi si 5 bedrooms ha mi yes amen mi amoso na na mi odi fo no
1: eh
0: na na mi yesu suma djuma no
1: ya
0: matimi amoso da
1: en fa so odi fo yesu suma djuma
0: ha me ko fresh spirit bi no ba no se na wo fre me no se me nya djuma mu bi no na se wo djuma wo na mi se djuma se hwe o fi empa ni fo no obi antimi ni akonwa no o ma me ne ma me o mu de ne ma me yade nti aje so ko tra konwa so nya se abuje ni na wo ba bretu mekoye no mekuro mo no na me nananom wo fie maako 12 a ni nyina abubu saa mana ka tupe tu no kwa na me ofa bi o pristia a wo to good ano bae no be hu se efie na esi won e se enti no won ti ase okoko boboa no aba bi ano koto cement hand bus ode bana akakra wadru kronum no ka ni accident eno bubugu ho ne edene koye ode yari ne koye anyi eno wuyi ana me wofa wo no toso no ebe foso ye uno start say usi dan no ana me ma mi nua ba ko oyo ba okoko divua kwa ya juma wa osa anyeye anu wabika chile ni se se ni mba tona sigana wanya na wafan kofi yungo si nina nanamu dano naso siya ni mba tono ana maamini ni sika wanya bayanu wadibe si ebushi nyafino wabao wadibe si ebushi nyafino tuwabe si ebushi nyafino yu yeno anche ana ni master chile se kwa yibi ama ni mano nana na kwesta ti se ebia mane mano ansa na wotimi ko back to the Cote d'Ivoire akosifie ne mana bonom ne sifie atimi ya show mo ma school atimi ko zo mi unse dan nyi no be ho abakwasem ni no na mse okay ati ase me medru wona nche bia na omotse me de me ko anfie bi ko me se ko afashe tam na me me ko dunu me me ye me me pesika fa me nua ma no nyina ne me nua me ma no nyina ye ye 8 me ma fo ma fo me na me ye me ma ne panim me sister mo panim fo na me ye be ma panim ba ye se me na me ye busua panim ye se me na me ye
1: ai
0: ze de se
1: ze de ze
0: me ma no nyina ze omu de omu
1: ai sucha no
0: ngese omu de munye ni bibia boa
1: sa
0: bia sia ye ni di sika beko
1: enukre
0: sana